za moment. Medno miasto. Come on, come on. It's my life. You dream what I'm alive. Medno miasto. This is a nice night. Call me Mr. Vain. Feel the vibe. Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Te mogę te bada zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.